0: Բադոնը մերապ Ակարտ
1: Ու որի վարիանտի մաս
0: Կի բադոնը կամոշիտ
1: Ծախիլի ան սատատարիկո բորբալի
0: Ծախիլի ան սատատարիկո բորբալի Օ արա բադոնը մերապ Սամցուխարո դարցրտի
1: Ածրտի դա ածմեո
0: Արա Կարգա դիկավիտ կարգա ծարմատովեպի Սամիտ Սամի Սամցուխարո դու երկա դավախա բադոնը մերապա մուսիկալուրի պաուզա ու ագրձելեպս
2: Եթերշիա կինոմանի
0: Ստուդիիս նոմերի 501-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1

ղեղմեր ծոսիզմնա դամխիդան դաշի ուիցի արունդա գամեշի ուիցի արունդա գամեշի ծուխելիս ղեղմեր ծոսիզմնա դամխ